0: Giga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: Ane, penktadienis!